0: Insellem l-issemmija kollha. Senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd is-7 ta' Ġunju, solennità tal-ġisem u d-demm imqaddes tal-Mulej. Nibdew billi inkomplu nagħtu ħarsa lejn it-tifsira tal-Quddiesa.
1: L-interċessjonijiet. Bit-talb illi jagħmel iċ-ċelebrant hekk imsejħa interċessjonijiet. Jider ċar illi l-Quddiesa hija ċċelebrata faqdan mal-Knisja kollha, dik tas-sema kif ukoll dik tal-art. Fil-fatt nitolbu għall-Papa, għall-Isqof tagħna u l-isfijiet kollha, għal dawk li jaqdu lill-Kristu f'diversi ministeri, għall-mejtin tagħna, għall-poplu kollu, kif ukoll għad-dinja kollha.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa meħud mill-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 8. Mosè ifakkar lill-poplu fil-mixja tiegħu fid-deżert fejn il-Mulej Alla kien miegħu u temgħu il-manna. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm 147 jgħid Sebbaħ Ġerusalem lill-Mulej. Fit-tieni qari mill-ewwel ittra Ġerusalem lill-Mulej. Fit-tieni qari mill-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 10 u vrus 16 sa 17. Minuta. Iva, sa 17, ġejt f'dubja, ċalħu, paċenza ma ġejt f'dubja. Ġerusalem lill-Mulej. Fit-tieni qari mill-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 10 u vrus 16 sa 17, San Pawl jgħidilna li la l-ħobża hija waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-Vanġelu huwa skont San Ġwan, kapitlu 6 u vrus 51 sa 58. Ġesu jgħid, ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Infakrukom li tistgħu issegwu l-qari sħiħ ta' nhar il-Ħadd fuq il-QR code li hemm fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Jasal in-Nunzju Apostoliku l-ġdid. Fit-18 ta' Mejju li għadda, wasal Malta in-Nunzju Apostoliku l-ġdid, Mons Wojciech Zaluski li huwa mill-Polonja, fejn ġim il-qoh fl-Ajroport Internazzjonali ta' Malta mill-Isqof Anton Teuma, l-Isqof Joseph Gallia Kurmi u Mons Ervin Lengiel, ix-xarġi d-affers tan-Nunzjatura Apostolika. Il-ħidma tan-Nunzju bħala ambaxxatur permanenti tas-Santa Sede fil-pajjiż li fih jiġi mibgħut hija waħda importanti sabiex tkompli jissaħħa r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ stati.
0: Nejnu lil dar Arka. Fil-qudiss kollu ta' dan il-weekend, il-ġbir li jsir se jmur bris dar Arka li qed tagħmel tant ġid mal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Inkunu ġenerużi flottijiet tagħna.
1: Avviżi oħra illi jistgħu jinteressawk. Il-Ħadd is-7 ta' Ġunju, is-sollennità tal-ġisem u d-demm tal-Mulej. Fit-8 ta' filgħodu, pontifikal fil-katedral.
0: Il-ġimgħa 12 ta' Ġunju, solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Mis-6 sa 8 ta' filgħaxija, Managing Workforce Diversity, seminar u dialogu organizzat mill-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex ġewwa dar Manresa. Fis-6:30 ta' filgħaxija, pontifikal fis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesù il-Fontana.
1: is-sibt 13 ta' Ġunju. Adorazzjoni mill-Moviment Eukaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Ħamed u d-dies fis-seba' u nofsa fil-Għaxija u oħra f'nofs il-lejl.

Kif jista dan jagħtina ġismu biex nikluh? Din kienet il-mistoqsija tal-lut li semgħu lill-Ġesu jgħid li l-ħobs li se jagħti għall-ħajja tad-dinja huwa ġismu stess. Kif jista? Is-soltu aktar issib min jiekol lill-oħrajn milli min jagħti lilu nnifsu bħala ikel. Imma Ġesu mill-jum li fih ġimqijiet fil-maxtura wera ruħu bħala bniedem mhux tas-soltu. Ħajtu kollha kienet għall-għajxin tagħna. L-eżistenza kollha tiegħu, is-saħħa ta' ġismu u l-ħeġġa ta' demmu, it-taħbit ta' qalbu u l-ħsibijiet kollha ta' moħħu kienu kollha biex aħna ngħixu. Mhux lakemm nemmnu li Alla ma jiekolx lilna imma aħna nieklu lilu. Imma meta niftħu qalbna tassew għal din l-imħabba tiegħu, allura tassew li ħajjitna ssir straordinarja kif wieħed Ġesu. Min jiekol lili u wkoll jgħix biha. Nitqarbnu kif jixraq. F'din il-festa tal-Ewkaristija, nieħu l-okkażjoni nimfakkar dak li ktibt f'Jannar li għadda dwar it-qarbin imqaddes. Min jitqarben għandu jagħmel dan bid-devozzjoni u b'qalb imħejjija tajjeb, kif ukoll b'ġesti li jixirqu lill-Ġesu Ewkaristija. Il-purċissjoni ta' tqarbin għandha ssir bl-ordni u bil-ġabra. Wieħed jista' jitqarben jew fuq l-sien jew fuq l-idejn. Wara li s-saċerdot juriħ l-ostja u jgħidlu il-ġisem ta' Kristu, dak li jkun għandu jwieġeb ammen bleħenoli. Importanti li min jitqarben fuq idejh, iżommhom waħda taħt l-oħra u merfuwejn il-fuq, il-pala tal-id miftuħa, iħalli lis-saċerdot qiegħed l-ostja fidu, u mbagħad ipoġġi l-ostja f'ħalqu fejn is-saċerdot ikun jista' jarah. Issa li dieħel l-istaġun tat-turisti, tajjeb li nagħmlu li nistgħu biex jitnaqqas kull riskju li jkun hemm min jieħu l-Ewkaristija u jitqarben bla ma jista'. Imma iktar minn hekk, ejjew inħallu dawn il-ġesti stess jedukawna biex qatt ma nieħdu konfidenza mal-affarijiet ta' Alla.

0: festa tal-qalb ta' Ġesù. Nhar il-ġimgħa 12 ta' Ġunju niċċelebraw il-festa tal-qalb ta' Ġesù. Fil-Bażilika jkollna ġurnata Ġesù espost. Dakinhar insibu ħin biex naduraw lil-Ġesù Ewkaristija u nieħdu sehem fil-quddiesa u l-purċissjoni Ewkaristika. Fis-seba' ta' filgħaxija, konċelebrazzjoni solenni u wara purċissjoni b'Ġesù Ewkaristija illi tgħaddi mill-plozz tal-Ġigantija. Inħeġġu lir-residenti sabiex iżejnu u ma jitħallewx vetturi pparkjati minn fejn tgħaddi l-purċissjoni b'rispett lejn Ġesù Ewkaristija.
1: Adorazzjoni fil-Bażilika matul ix-xhur tas-sajf. L-adorazzjoni nhar il-qalb ta' Ġesù tkun l-aħħar adorazzjoni l-ġurnata kollha għaliex matul ix-xhur tas-sajf minn Lulju sa Settembru l-adorazzjoni fl-ewwel ġimgħa tax-xahar tkun mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar u ma jkunx hemm espożizzjoni bejn iż-żewġ u d-disiet ta' filgħaxija. Kull nhar ta' ħamis fil-Bażilika ikun hemm adorazzjoni wara l-quddisa ta' filgħaxija sal-ħin ta' 8 fejn nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-aktar vokazzjonijiet.
0: Avviżi oħra. Ġabran bris il-Fondazzjoni Arka. Matul dan għal-weekend jiġifieri s-sibt 6 ta' Ġunju fil-għaxija u l-ħadd 7 ta' Ġunju il-ġurnata kollha fil-qudies ser issir il-ġabra speċjali bris il-Fondazzjoni Arka. Jitfakru il-vitmi tas 7 Ġunju. Il-ħadd 7 ta' Ġunju fil-qudiesa tal-10 nieqes kwart jiġu nfakram il-vitmi tas 7 Ġunju.
1: U fl-aħħar fil-bulettin għandna ritratti ta' tfal subien u bniet li fil-31 ta' min ta' sorry, waħda tlej ta' minnu kien sanat, asma kien sanat.
2: Wara taraw is-superjuri u l
0: Fakram il-vitmi ta' 7 Ġunju.
2: Tal-Griżma.
1: Tal-Griżma ġew ċappa waħda.
2: U dojjat l-jur.
1: Mela, fajn, edha.
3: Fl-aħħar mill-bidew.
1: U ma duffoj, orraj. U fl-aħħar fil-bulettin għandna ritratti ta' tfal subien u bniet li fil-31 ta' Mejju ta' din is-sena irċevew l-ewwel qarbina.

Nafżawkom li l-ġbir kollu li ser isir fil-qoddis matul dan il-weekend, is-sibt is-6 ta' Ġunju fil-għaxija u l-ħadd 7 ta' Ġunju il-ġurnata kollha se jmur bris il-Fondazzjoni Arka. Bħal dejjem inkunu ġenerużi ma' dar Arka li tant tagħmel ġid mal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Għal purċissjoni tal-qalb ta' Ġesu neħtieġu fjuri biex it-tfal jitfawhom fit-triq quddiem is-Santissimu Sagrament. Ġibuhom fis-sakristija sa nhar il-Ħamis. Nhar il-ġimgħa 12 ta' Ġunju hija l-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Fil-Bażilika jkollna ġurnata Ġesu Espost. Fis-seba ta' filgħaxija kont ċelebrazzjoni solenni u wara purċissjoni eukaristika li tgħaddi mill-plozz tal-Ġgantija. Inħeġġu lir-residenti biex iżejnu u ma jħallux vetturi ipparkjati minn fejn tgħaddi l-purċissjoni b'rispett lejn Ġesu Eukaristija. L-adorazzjoni fil-festa tal-qalb ta' Ġesu tkun l-aħħar adorazzjoni l-ġurnata kollha fil-Bażilika, għaliex minn Lulju sa Settembru l-adorazzjoni nhar l-ewwel ġimgħa tax-xahar tkun mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar. Ma jkunx hemm ukoll espożizzjoni bejn iż-żewġ quddisiet ta' filgħaxija. Iżda kull nhar ta' ħamis wara l-quddisa ta' filgħaxija ikun hemm mument ta' adorazzjoni sal-ħin ta' 8 b'talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-aktar vokazzjonijiet.

tal-ewwel arbina. Dritt wara l-quddisa, purċissjoni eukaristika li tgħaddi minn toroq Jannar, Bullara, Spira u Pjazza. Nitolbu residenti biex ma jitħallewx vetturi minn fejn tgħaddi l-purċissjoni u jżejnu b'rispett lejn Ġesù Eukaristija.

raġunju il-ġurnata kollha sejmur briss il-Fondazzjoni Arka. Bħal dejjem inkunu ġenerużi madar Arka li tant tagħmel ġid mal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom.

Eżistemija, mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom u nistedinkom biex tgħaddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għall-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Tislima speċjali natijali l-ħutna il-morda, l-anzjani, dawk li duru bijom li bħalissa jkunu qegħdin jisimgħu dan l-istazzjon Radio Bambina. Eżis, nispera li l-kull tinsabu tajbin, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddu magħkom inkun ilkom ta' kumpanija u nitlobkom kif is-soltu nagħmel nitlobkom biex anke intom tiftakru fina ix-xandara ta' Radio Bambina. Intom dejjem f'moħħi, dejjem f'qalbi, speċjalment dejjem fit-talb tiegħi għalhekk nitlobkom f'ismi x-xandara ta' Radio Bambina biex tiftakru anke intom fina fit-talb tagħkom. U ta' dan jien nirringrazzjakom. Insellem ukoll lil dawk is-semja li seguna mill-bogħod, speċjalment intom eżis emigranti tax-xara. Jalla dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom u jalla dan ir-radju Radju Bambina ikompli jkun dak il-pont, dik il-link li taqadna flimkien il-parroċċa Aziża tagħna tax-xara u intom li tinsabu daqshekk fil-bogħod. Insellem ukoll lis-semja li segu ir-repetizzjoni tal-programm speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Jalla il-programm iż-semja lilkom joġobkom ukoll.

Iżi semija, qabel nibda l-programm nfakkarkom li l-lum il-ġimgħa il-ħames jum ta' Ġunju huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar għalhekk fil-Knisja Bażilika hemm ġurnata Ġesù espost bħalissa l-adorazzjoni qed issir fis-skiet għalhekk għamlu minn kollox biex tgħaddu imqar ftit minuti f'riġlejn Ġesù Ewkaristija. Xieraq li qabel nibda il-programm anki aħna nsellmu lil Ġesù fl-Ewkaristija. U dan għandna nagħmluh kull darba nisimgħu il-qampina tistedinna għall-adorazzjoni.

tal-Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Nadurawk, maħbub Ġesu, f'dal-imqaddes sagrament tal-Artal. U imberkuk għax bil-mewt u l-qawmin tijek inti f'dejtna. Ikun imbirek u imfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina. Għamel li jimħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek u imfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina. Għamel li jimħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek u imfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina. Għamel li jimħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek u imfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina. Għamel li jimħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek u imfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina. Għamel li jimħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-Missier tagħna il-Papa. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Ewkaristija, kun int il-ferr u lena ta' ħajti kollha. U kebbes f'qalbi in-nar tal-imħabba tiegħek. Amen.

وهكذا السميه ورا اللي سلمنا كيف يشرق للجسوف الاوكارستيا اللوم لول جمعة الشهر ام جورناتا جسو اسبوست في الكنيسة بازيليكا انهجيتكم من كومبل انهجيتكم بش نسيبو ام عارف تيت منوتي بش تمروا تدوراو للجسو. نتبدو على البروغرام ازي السميه سكويت تلتقى مانيس li jgħidulek li jħossuhom imħawdin għax ma jafux x'jaqbdu jemnu. Jisimgħu b'tant idea ġodda fir-reliġjon u jaraw tant taqlib fil-prattika reliġjuża li jħossuhom mifxulin ta' bilħaq. U donnhom iridu jgħidulek li llum aħjar ma temmen b'xejn. Għax hekk jgħidu, ma tiżbaljax jekk ma temmen b'xejn. Iżda il-ħasra hi li meta wieħed ma jkunx imħarret sewwa għajl jaraf jagħżel bejn dak li huwa essenzjali u fundamentali fir-reliġjon u dak li mhuwiex. Il-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi fil-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Jgħidilna li ħa bħala bażi ta' twemmin tagħna il-kredu li n-nisrani mdurrijiet. Għax il-kredu jiġbor fih il-veritajiet prinċipali li n-nisrani għandu joss. Fil-waqt li semma wkoll u fisser xi teoriji dwar punti tal-fidi maħruġa mit-teologi ta' fama tal-lum. Mela, eżi semmija flar u l-parti tal-programm, ħanibdew naraw fl-imkien x'jgħidilna il-kredu li aħna nistqarru. U x'jgħidilna dwar il-fidi tagħna. U dan nagħmluh dejjem mill-kitba tal-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi fil-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Mela llum sejjerin nibdew bl-ewwel kelma li ngħidu fil-kredu li hi l-kelma jiena.

Jiena, kieku xi ħadd iżisemmija kellu jistaqsini minn jien, konti nwieġbu billi nagħtih ismi, ngħidlu minn huma missieri, ommi, uħuti, ngħidlu wkoll fejn noqgħod u li mamkejjen nifrekwenta. Jekk immur infittex fejn naħdem, insemmi l-kwalifiki u l-kapaċitajiet li għandi fejn studjajt jew fejn ħdimt qabel. U x'esperjenzi għandi. Jekk xi ħanidħol imbagħad għal xi biċċa negozju, nara x'kapaċitajiet u x'mezzi għandi. B'din l-informazzjoni li tajt sa issa inkun għadni fuq il-qoxra ta' barra. Jiġifieri kif nidher minn barra, kif jarani ħadd ieħor. Iżda meta nirrifletti fuq in-nifsi, l-affarijiet jistgħu jidruli xort oħra. Veru li naf li għandi xi doni, veru li naf li għandi xi kapaċitajiet, iżda naf ukoll li jiena għandi ħafna difetti. Naf li fl-imodi għamilt li żbalji, għalkemm forsi kemm il-darba provajt naħbihom minn għajnejn l-oħrajn u jistgħu jkunu koll ipprovajt naħbihom minn għajnejja stess. Min-naħa l-oħra m'għandix nagħmel enfasi żejda fuq dawn in-nuqqasijiet għax inkella mhux biss nista' naqta' qalbi u nitlef il-kuraġġ. Iżda wkoll jista' jkun ma jkollix idea ċara dwar in-nifsi u dwar ir-relazzjonijiet tiegħi ma' Alla u mal-oħrajn. Qed issemmija jiena li ngħidu l-ewwel kelma fil-kredu. Ta' min jagħti ħarsa ħafifa. Semmejna d-doni fuq id-doni li Alla jagħti lill-bnedmin. Nafu li Alla tali l-kull bniedem l-intelliġenza, il-memorja, ir-rieda u l-libertà. Iżda dawn ftit nifmuhom jekk ma narawhomx kif ta' bil-ħaq jaħdmu fil-prattika. Ħares ftit lejn l-imħabba bħala don u kapaċità fil-bniedem. Ara kemm il-bniedem jaf iħobb. Ara l-affezzjoni tal-om lejn l-ulida. L-imħabba sinċira bella rajjes u l-imħabba bejn il-miżżewġin. Sagrifiċċji jagħmel minn tassew iħobb għal maħbubin tiegħu jew tagħha. Sa jasal biex jagħti ħajtu. L-imħabba hija dak id-don li tagħna Alla u li tagħmilna li żjed nixbħuh. Kull bniedem għandu wkoll sens ta' ġustizzja. Jaf b'mod liberu jagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Jaf jagħmel il-ġid, japprezza l-paċi u l-ħbiberija. Jieħu pjaċir bl-avventuri u bis-suċċessi. Il-bniedem jaf ukoll li ħoss il-ħnina. Il-bniedem għandu l-kuraġġ, il-bniedem jaf jiddefendi ruħi, igawdi l-erf u s-saħħa u jaf ikun grat għall-ġid li għamlulu. Ara kemm jaf il-bniedem iħaddem il-ġenju li għandu fil-mużika, fil-kant, fis-sfin, fl-arti, fil-pittura, fil-letteratura, fiċ-ċjenzi, fit-teknoloġija, fil-medicina, fil-politika, fl-industrija u fin-negozju. X'kapaċità għandu biex mhux biss jikxef xi misteri tal-ispazju, iżda wkoll jasal biex jitla fil-qamar u forsi ma jdumx ma jitla wkoll fi pjaneti oħra. Eżi semmija kull bniedem u imżejjen minn Alla. Veru li in-nies li jibrillaw xi waħda jew iżjed minn dawn il-kapaċitajiet huma ftit, iżda u veru wkoll li kull bniedem għandu b'xi mod jew ieħor ċerti doni kbar jew żgħar, ukoll jekk forsi u stess ma jkunx konxju tagħhom. Issa għandna niftakru li dawn il-kapaċitajiet Alla tom lill-bniedem u tagħmlu għax iħobbu u rridu jgħix ħajja ħinja. Alla lill-bniedem rridu jaħkem l-art
u l-ħlejjaq l-oħra. U bil-kapaċitajiet tiegħu ikompli l-opra tal-kreazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħajja. U hekk il-bniedem ifaħħar l-Alla u jagħtih glorja. Imma malajr wieħed iwieġeb li fil-ħajja m'hemmx is-sabiħ biss, hemm l-ikraħ ukoll. It-terremoti, l-urugani, il-maltempijiet, il-katastrofi, il-mart, l-uġieħ, il-mewt u traċedji naturali oħra. Dawn bir-raġun kollu nistkerruhom u nibżgħu minnhom għax ta' bil-ħaq huma tal-biża'. Imma jekk nikkonsidrawhom sewwa, fihom infushom ma nistgħux insejħulhom ħażen. Għax huma mod kif timxi n-natura għall-iżvilupp tagħha. Dawn jitolbu minna rassenjazzjoni, jitolbu minna umiltà u aktar fiduċja f'Alla li jħobna u li jippermetti dan għall-ġi tagħ-ħari tagħna. U dan bla ma nafu kif. Il-veru ħażen huwa l-ħażen morali, dak li jikser l-imħabba u l-ħbiberija tal-bniedem ma' Alla. Dak li jtebba l-kuxjenza u li jġib il-ħsara lil min jagħmlu u lill-oħrajn. Il-bniedem fil-libertà li ta' Alla, flok ma jiżi ħajr u jagħtih glorja, imur kontra l-liġi divina, għall-pjaċir li jgħaddi malajr, għas-sodisfazzjon. Minħabba d-dnub oriġinali, il-bniedem ma baqax kif ħalqu Alla. Id-dnub ħoloq fih firda, mhux biss bejnu u bejn Alla, iżda wkoll fih in-nifsu stess. Qed issemmija, aħna għandna ġo fina żewġ liġijiet. Waħda li tressaqna lejn Alla u l-oħra li tbiedna minnu. U minħabba li jinn-natura tagħna saret tinġibet iżjed faċilment lejn il-ħażen, aħna malajr inwarbu l-Alla u nagħmlu l-ħażen. Issa, fost tant don iżbieħ li Alla tal il-bniedem, hemm ukoll is-sens reliġjuż, jiġifieri li l-bniedem iħoss il-bżonn ta' Alla ukoll jekk ma jarafx il-veru Alla. Il-bniedem iħoss il-bżonn ta' Alla. Ma minħabba d-dnub oriġinali, dan id-don reliġjuż ġi imxellef. Hekk li issa il-bniedem ma jsibix ħafifa jaraf lill-Alla. Ħafna għalhekk lill-Alla ma jarfux. Oħrajn ikażbruh. Iżda s-sens reliġjuż jibqa' fihom. U meta jiġħdu lill-Alla, jaqbdu ma' xi ideal ieħor flokku, xi ideal soċjali jew politiku u jagħmluh l-Alla tagħhom. U jien, issa jien nistaqsi lil innifsi. Allura, kif naraf lil innifsi minn dan kollu? Jien perswas li m'għandix dawk id-doni u dawk il-kapaċitajiet li semmejna. Imma żgur, le, Alla tagħlilu wkoll xi don u xi kapaċità żgħira kemm żgħira. U għalhekk għandi għal xi nfaħru u nirringrazzjah. Veru li jien għandu wkoll ħafna nuqqasitajiet, nuqqasijiet, iżda dawn m'għandhomx jaqtgħu li qalbi. U minnu wkoll li jidnub fih innifsu u tal-biża'. Iżda

mela iżissemija dak kienu xi ħsibijiet li tagħna il-Ġiżwita Patri Anton Azzopardi dwar l-ewwel kelma li ngħidu fil-kredu jiena. Inkomplu aktar ħsibijiet ta' Patri Anton Azzopardi Ġiżwita jekk alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

inħallu eżisimja dan il-kant sabiħ tal-kredo ta' Esteban Salas. U issa naddu għal-kelma tal-Papa il-Jun 14.

Illum eżistimija xtaqt li insammalkom l-omelija tal-Papa Leon 14 fis-sollennità ta' 8-il-50 fil-Bażilika ta' San Pietru ta' nhar il-Ħadd 24 ta' Mejju 2026. U l-Papa Leon 14 beda l-omelija nhar 8-il-50 hekk. Eżi sħuti, bis-sollennità ta' 8-il-50, żmien l-8 jilħaq il-milja tiegħu. Biex juri l-għaqda ta' din il-ġrajja ta' salvazzjoni, il-Vanġelu joħodna mill-ġdid fl-ewwel jum tal-ġimgħa, jiġifieri f'dak il-jum ġdid li fih Ġesu rxoxt jidher lid-dixxiepli u jurihom idejh u ġembu. Il-mulej juri il-ġisem glorjus tiegħu, sewwa sew il-pjagi tiegħu, il-feriti tat-tislib. Dawn is-sinjali tal-passjoni iktar elokwenti, iktar effettivi minn kull diskors jinbidlu fi kliem. Dak li kien mejjet jgħix għal dejjem. U meta jaraw lill-mulej, anke d-dixxiepli jerġgħu jibdew jgħixu. Kienu ndifnu fiċ-ċenaklu, mimlijin biża. Imma Ġesu jidħol hemm minkejja l-bibien magħluqa u jimlihom bil-ferħ. Ġesu jgħaddi mill-mewt tagħna, jiftaħ il-qabar u jberħu hemm fejn għalina ma kienx fadal tama. Mal-ġest tiegħu, Kristu jaqgħad il-kelma is-sliema għalikom u dritt wara jonfoħ fuq id-dixxiepli l-Ispirtu Santu. L-irxoxt jgħidilna l-Papa Leon u mimli ħajja. Wara li jurihom dik tal-ġisem bħala veru bniedem, jagħtihom dik ta' Alla bħala iben maħbub tal-Missier. U jsir għalina ħuna u feddej tagħna. Fl-istess ċenaklu fejn waqqaf il-patt il-ġdid u dejjiemi, Ġesu isawwab l-Ispirtu tiegħu. Il-post tal-ikla u tat-tradiment jinbidel u minn qabar tal-Apostli jsir għall-Knisja kollha ġuf ta' hawnhekk. Għalhekk jgħid il-50 huwa festa pasquali u festa tal-ġisem ta' Kristu li bi grazzja aħna. Aħna u niċċelebraw dan il-misteru nixtieq nieqfu fuq tliet aspetti jgħidilna l-Papa. Qabel xejn, l-Ispirtu tal-Irxoxt huwa l-Ispirtu tal-Paċi. L-Ispirtu tal-Irxoxt huwa l-Ispirtu tal-Paċi. Fil-fatt flejt Kristu jġi bil-paċi bejn Alla u l-umanità. U l-Ispirtu Santu isawwaba fil-qlub u jxerrida fid-dinja. Din il-paċi tiġi mill-maħfra u twassalna għall-maħfra. Tibda bil-maħfra li jagħti Ġesu n-nifsu li ġi minna ittradut, ikkundannat u imsallab. U jissorprendina bimħabtu, propju u l-irċoxt u jgħid dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura. B'dawn il-kelmiet Ġesu jafdalna opra divina għax Alla waħdu jista' jaħfer id-dnubiet. Il-mulej isawwab l-Ispirtu tal-Paċi min kapitlu għall-ieħor tal-istorja. Għax ma jħallil il-ħadd barra dak li feda lil kulħadd mill-mewt. Fil-fatt l-Ispirtu Santu u l-mulej u jagħti l-ħajja sa mill-bidu tal-ħolqien meta kien jittajjar fuq l-miejiet kif naqraw fil-Ġenesi. U issa fil-fidwa tiegħu jibdel l-istorja tad-dinja. Ta' bil-ħaq. 8 il-50 iseħ bħala festa tal-patt il-ġdid
jiġifieri tal-patt bejn Alla u l-popli kollha tal-art. Fil-waqt li jilħos qawwi mis-sema, ir-rieħ u l-ilsna tan-nar fiċ-ċenaklu, ifakruna fis-sinjali qodma tas-Sinaj, il-liġi mqazza tal-Alla tiġi miktuba fil-qlub. Il-liġi mqazza tal-Alla tiġi mnaqxa mill-ispirtu b'karattri ta' mħabba fil-laħam ta' Kristu u fil-ġisem tiegħu li hija l-Knisja. Din il-liġi hija l-kodiċi tal-paċi. Hija l-kmandament doppju tal-imħabba li l-ispirtu jfakkarna ma' kull taħbita tal-qalb. Bil-qalb tagħna nistgħu għalhekk insejħulu Veni Sancte Spiritus. Ejja Spirtu Qaddis. Għaliex hu diġà ġie moti lilna. Ejja Spirtu Qaddis. Nistgħu nixtiequh għax hu diġà ġie imwiegħek lilna. Ejja Spirtu Qaddis. Nistgħu nilqoh għax hu stess huwa l-misdiden ħelu tar-ruħ. Mela l-ewwel semminna l-Papa li l-Ispirtu tal-Irxoxt huwa l-Ispirtu tal-Paċi u issa se jagħtina t-tieni aspett. Il-Papa li jun ikompli jgħidilna li l-Ispirtu tal-Irxoxt huwa l-Ispirtu tal-Missjoni. Ġesu lill-dixxiepli f'dak il-ħadd tal-għid jgħidilhom: Kif il-missier bat lili, jgħid il-mulej, hekk jiena nibat lilkom. U hekk aħna niġu mdaħlin fil-missjoni ta' Ġesu. Missjoni ta' dak li joħroġ mingħand Alla u għand Alla jerġa' lura bil-qawwa tal-Ispirtu li ġej mill-missier u mill-Iben. U magħhom hu imweġġaħ u glorifikat Alla wieħed. L-Ispirtu Santu huwa l-imħabba ħajja ta' Kristu li tammar fina. L-imħabba ħajja ta' Kristu li tixprunana, li twezinna fil-missjoni. Waqt li jagħti lill-Apostli l-qawwa li jesprimu ruhom fil-firxa wiesa tal-Ilsna, l-istess Spirtu jgħallem lill-umanità il-kelma tas-salvazzjoni. Issa li l-Apostli jirċivew in-nifs tal-Irxoxt fihom, din l-aħbar toħroġ minn fommhom. Għandha l-leħen ta' Petru u tal-imsallab u rxuxtat. L-opri kbar ta' Alla jinġabru kollha fil-fidwa li tibda bil-fidi. Fil-fatt, il-fidi tgħix u tesprimi ruħha f'kull emil tajjeb, f'kull att ta' ħnina u ta' virtù. Allura l-opra ta' Alla hija aħna, mistednin għal-mejda tal-mulej, miġbura fis-smieħ tal-kelma tiegħu u mibgħutin biex nagħtu xhieda tagħha kullimkien. Eżis, jgħidilna l-Papa l-jum, tassew li aħna għandna sehem fil-Vanġelu. Il-Knisja kollha hija protagonista tiegħu u mhux biss ħarriesa. Bil-qawwa tal-Ispirtu it-tħabbira tagħna tintela bil-ferħ u bit-tama għax aħna propju aħna il-ġdid tad-dinja. Aħna id-dawl, aħna il-melħ tal-art. Dan żgur li mhux b'mertu tagħna u lanqas bi-privileġġ, imma minħabba l-kelma tal-mulej li tqaddes lill-midneb, li tfejjaq lill-imġiddem, li tagħmel minn min jiċħada apostlu. Minnaħa u dan narawh tajjeb hemm bidliet li ma jiġġeddux lid-dinja, imma jxejħuha għall-bżbalji u violenzi. Imma minnaħa l-oħra, l-Ispirtu Santu idawwa l-imħuħ u jqanqal fil-qlub enerġiji ġodda ta' ħajja. Huwa b'dan il-mod li jibdel l-istorja billi jiftaħha għas-salvazzjoni, jiġifieri għad-don li jilmulej waħdini jaqsam ma' kulħadd. Il-missjoni tal-Knisja tixed għal dan il-qsim u tibdel il-konfużjoni tad-dinja f'komunjoni ma' Alla u bejnietna.
Din il-missjoni tibda billi inlisnu l-verità ta' Alla u tal-bniedem, għax l-ispirtu tal-irxoxt huwa l-ispirtu tal-verità. Eżis semmija dan huwa t-tielet aspett dwar l-ispirtu tal-irxoxt li jgħidilna il-Papa Leon. L-ispirtu tal-irxoxt huwa l-ispirtu tal-verità. Il-mulejin nifsu għedulna dan u talab laqda l-Knisja tiegħu għaqda minbnija fuq l-imħabba ta' Alla, għajn tal-imħabba tagħna. L-ispirtu li tkellem permezz tal-profeti iseddaq dejjem il-għaqda fil-verità għax jqanqal fina komprensjoni, fehma waħda u koerenza tal-ħajja. Sant Twistin jgħallimna l-Ispirtu Santu riet li dan ikun is-sinjal tal-preżenza tiegħu. Id-don tal-ilsna li jifmu lil-xulxin fil-fidi waħda. Il-Paraklitu allura jiddefendina minn dak kollu li jxekkel dan il-ftijim. Il-Paraklitu allura jiddefendina minn l-ipokrezija. Il-Paraklitu allura jiddefendina mil-modi li jdalmu d-daw tal-Vanġelu. U hekk il-verità li jagħtina Alla tibqa' kelma li teħles għall-popli kollha. Il-verità li jagħtina Alla tibqa' messaġġ li jibdel lil kull kultura minn ġewwa. Fil-fatt, l-ispirtu tal-irxoxt ma jiġix hemmx sawwa b'darba u mbaddaq sekk, imma l-ispirtu tal-irxoxt jiġi msawwab kontinwament. Kif l-Ewkaristija hija l-preżenza ħajja ta' Kristu li dejjem jitmana, hekk l-Ispirtu Santu jissiġilla fina l-karattru tiegħu fil-Magħmudija li tagħmilna insara, fil-Griżma li tagħmilna xhieda, fl-Ordni li tagħmel ministri u rajja l-popli ta' Alla, f'kull sagrament l-Ispirtu huwa dator munerum, jiġifieri dak li jagħti id-doni. F'kull sagrament l-Ispirtu huwa dak li jagħti d-doni. Għajn ta' qdusija li tkattar id-doni u l-karizmi fit-talb, fl-opri tal-ħnina, fl-istudju tal-kelma ta' Alla. Kif jgħallem l-Apostli lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta' kulħadd. Propju hekk aħna Knisja, ġisem wieħed li jgħix balla u jaqdi lid-dinja. Grazzi għall-Ispirtu nistgħu nwasslu lil kulħadd il-paċi vera, il-verità li s-salva, jiġifieri l-istess Kristu il-mulej. U għala din l-omelija il-Papa il-Jun 14 billi jgħidilna, eżis, b'qalb imħeġġa, jew nitolbu l-lum lill-Ispirtu tal-irxoxt isalvana mill-ħażen tal-gwerra li tiġi mirbuħa mhux minn xi superpotenza, imma mill-omnipotenza tal-imħabba. Nitolbu biex u jeħles lill-umanità mill-miżerja li tiġi mifdija mhux minnana bla kalkoli, imma minn don ta' blajerf. Nitolbu ħifejjaqna mill-pjaga ta' dnub bil-fidwa mħabbra lill-popli kollha f'isem Ġesù. Din hija l-grazzja li timla bil-kuraġġ lill-Apostli. Issawbu fuqna l-koll illum u dejjem għall-interċessjonijiet ta' Marija, Omm il-Knisja.

Mela iż-żistemija dik kienet l-omelija li tana l-Papa Lju XIV fis-sollennità ta' Għid il-50 nhar il-Ħadd 24 ta' Mejju 2026 ġewwa l-Bażilika ta' San Pietru. Iż-żistemija jibda billi jgħid il-Papa li il-pjagi ta' Ġesù, is-sinjali tal-passjoni huma iktar effettivi minn kull diskors. U dawn il-pjagi jinbidlu fi kliem li jgħidu dak li kien mejjet jgħix għal dejjem. Jgħidilna wkoll il-Papa li l-ispirtu tal-irxoxt għandu tliet aspetti. L-ispirtu tal-irxoxt huwa l-ispirtu tal-paċi. L-ispirtu tal-irxoxt huwa l-ispirtu tal-missjoni. U l-ispirtu tal-irxoxt huwa l-ispirtu tal-verità. Għaliex il-Paraklitu jiddefendina minn kull ipokrezija. Il-Paraklitu allura jiddefendina mill-modi li dawl il-dalmu id-dawl tal-Vanġelu. Biex hekk il-verità li jagħtina Alla tibqa' kelma li teħles għal popli kollha. U jgħidilna wkoll il-Papa jagħlaq din l-omelija tiegħu li l-ispirtu tal-irxoxt ma jiġix imsawwa b'darba u imbagħad daqshekk, imma l-ispirtu tal-irxoxt jiġi msawwa b'kontinwament. Nafu li fl-Ewkaristija hemm il-preżenza ħajja ta' Kristu li dejjem jitmana. Imma l-Ispirtu Santu jissiġilla fina wkoll il-karattru tiegħu fil-Magħmudija li tagħmilna l-Sara, fil-Griżma tal-Isqof li tagħmilna x-xhieda. L-Ispirtu Santu jissiġilla fina fl-ordni sagri, l-ordni sagri li tagħmel ministri u rajja għal poplu tagħha. Jgħidilna l-Papa li f'kull sagrament l-Ispirtu Santu u dak li jagħti id-doni. F'kull sagrament l-Ispirtu Santu huwa għajn ta' qdusija, qdusija li tkattar id-doni u l-karizmi fit-talb, fl-opri tal-ħnina, fl-istudju tal-kelma ta' Alla. Jaħlaq il-Papa dill-omelija billi jgħid, grazzi għall-Ispirtu nistgħu nwasslu lil kulħadd il-paċi vera, il-verità li s-salva. Jiġifieri nwasslu lil kulħadd l-istess Kristu il-mulej.

inkomplus bil-program tagħna. Nhar il-Ħadd li ġej iż is-semmija. Il-Knisja tiċċelebra s-sollennità ta' Corpus Domini, jew is-sollennità tal-ġisem u d-dem ta' Ġesù. Il-mira ta' din il-festa hija li f'dak il-jum partikolari tiġi motija qima lill-persuna adorabbli ta' Ġesù, preżenti realment fis-sagrament tal-Ewkaristija.

din is-silta ferm sabiħa Panis Angelicus. Naraw li l-festa ta' Corpus Christi, it-tifkira solenni tal-ġisem u d-dem ta' Ġesù. Nafu li kienet dejjem tiġi ċċelebrata f'ħames ix-xirka, il-ġurnata li Ġesù waqa' fis-sagrament tal-Ewkaristija. Iżda minħabba li din il-ġurnata taqa' fi tridu tal-Għid, fejn l-attenzjoni hija mitfuqa fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, din il-festa tal-Ewkaristija ġiet trasferita għall-ħamis fuq il-Ħadd ta' Trinità Qaddisa. Sabiex tkun tista' tiġi ċċelebrata bis-sollennità kollha li jixirqilha. F'Malta din is-sollennità ta' Corpus Christi tiġi ċċelebrata l-Ħadd fuq Ħadd ta' Trinità Qaddisa. Kif għedna l-mira ta' din il-festa hija li f'dak il-jum partikolari tiġi motija qima lill-persuna adorabbli ta' Ġesù. Realment preżenti fis-sagrament tal-Ewkaristija. Is-sollennità ta' Corpus Christi hija festa kollha kemm hi partikolari jeżissemmija. Għax waqt li fil-festi l-oħra tal-mulej insemmu pereżempju l-Miliet, il-ġimgħa l-kbira, l-Għid, nagħmlu festa biex infakru dik il-ġrajja jew misteru partikolari fil-ħajja ta' Ġesù. Fil-festa ta' Corpus nagħmlu festa lil Ġesù innifsu. Realment preżenti u ħaj fis-sagrament tal-Ewkaristija.

iżsemmija l-festa ta' Corpus Christi, twaqfet fi żmien meta l-fidi fl-insara kienet birdet ħafna. Il-għan kien illi l-insara jkunu mħajra jirġu jibdew jagħtu ġieħ u qima fil-beraħ lil Sidna Ġesu Kristu. F'dan il-jum aħna nruddu ħajr lill-Alla. Għad-doni tal-aġeb tiegħu l-Ewkaristija mqazza. Sant Twistin jgħidilna qatt li jista' kollox. Alla ma setax jagħtina don akbar minn dan. X'teżor tista' taqla jew tixtieq ruħna akbar mill-ġisem wisq Ażiż ta' Ġesu Kristu. U Sant Tumas ta' Aquino hekk jitlob. Omejda mqazza li fija Kristu jittieħed bħala ikel. Issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu. Ir-ruħ tintela bil-grazzja. U lilna jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Eżisemija kienet Santa Giuliana ta' Mont Cornillon fil-Belġju, soru Agostinjana, li ħadmet sabiex issir din is-sollennità. Santa Giuliana kienet il-promotriċi u l-apostlu tal-festa liturġika tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Sa minn xkunita Giuliana kella qima speċjali u kbira lejn is-sagrament tal-Ewkaristija. Għalkemm li x'aktar x'la kienet taf tikteb u lanqas taqra, xorta waħda kienet taf tħobb, kienet taf timmedita, kienet taf tikkontempla u tqim lil-Ġesù sagramentat. Darba waħda fis-sena 1215, waqt li kienet tadura lil-Ġesù fl-Ewkaristija, Giuliana kella dera.

u x'kienet din id-dera ta' swor Ġuljana? Id-dera li rrepetit ruħa aktar minn darba, seħħet waqt li jumwieħed bħas-soltu, swor Ġuljana kienet tadura lil Ġesu Ewkaristija. Hija mixewla bl-imħabba lejn Ġesu Ostja. Kienet tixtieq li Ġesu jiġi magħruf u meqjum minn kulħadd. Id-dera li dwara Ġuljana żammet skiet għal-20 sena kienet din. Lemħet il-qamar imxellef minn naħa għal naħa u f'nofsu kollu dawl dabra sewda. Kif soltu jiġri fl-erwieħ humli, Ġuljana konfondiet, beżet u fitċet li tkeċċi minn qoddima dik id-dera. Għax ħasbet li kien x'ingan tad-demonju. Imma kien kollu wax għalxejn, għax aktar ma kienet titlob, aktar kienet tara ċar din id-dera. Wara bosta snin ta' silenzju, fl-aħħar Ġesu fema t-tifsira ta' dik id-dera li tant drabi kienet rat. Inmu lej fema li l-qamar kien ifisser il-Knisja tiegħu u li t-tixlifa u t-teba sewda kienu wixbija tan-nuqqas ta' festa fil-Knisja f'ġieħ is-sagrament tal-artal. U rieda tkun hija stess li titħaba ta' twaqqif ta' dik il-festa liturġika. Fis-sena 1230 Ġuljana ġiet magħżula priura tad-dar ta' Kornijon. U imħajra jew aħjar imħabta mill-ispirtu ta' Alla biex tiftaħ qalba wara snin twal muta dwar xrat u s-semet fl-1235 tkellmet ma' min kella tiftaħ qalba. U qalilha li din id-dera hija ġejja minn Alla. Imma hekk kif Ġuljana fetħet qalba, infetaħ ukoll l-infern kollu. Ħafna fosthom anke saċerdoti bdew jgħidu li hi bla skola, moħħha vojt, miġnuna u saħansitra isterika. Iżda fejn taħdem il-Providenza tixxejjen kull ħaġa kontrarja u jirbaħ Kristu. Il-konfessur ta' Ġuljana imnebbaħ minn Alla, qabba ta' ġmielu ta' teoloġi gwappi fil-Belġju, fosthom il-futur Papa Urbanu Werba, biss setgħu jistudjaw id-deriet ta' 20 sena qabel. Il-koll kienu tal-fema li dak li tara b'Kristu lil Ġuljana kellu jseħħ bil-qawwa. U ġie imqabbad wieħed Agostinjan, Tumas minn Akwinu, biex jikteb uffiċjatura għall-brevjar. Uffiċjatura stupenda, ispirata mill-aqwa testi ta' tradizzjoni eukaristika, meħudin mill-lopri ta' Sant'Twistin. San Bonaventura wkoll ġiem qabbad biex jikteb uffiċjatura, imma malli qara l-ewwel paġna ta' San Tumas qatta l-kidba tiegħu. Il-Papa Urbanu Erba bil-bolla Transiturus fit-8 ta' Settembru tal-1264 firex il-festa f'ġieħ il-ġisem u d-dem ta' Kristu mad-dinja kollha.

Mela iż-żissemija minkejja saram, minkejja għawċ u dbatijiet morali, turufnament u kalunji, l-opra ta' Santa Giuliana ħarġet għad-dawl. U s-sollennità ta' Corpus Christi ġiet imwaqfa, imma s-soru Giuliana ma kellix is-sodisfazzjon li tkun taf li twaqfet u li ġiet mifruxa mal-globo nisrani. Għaliex imietet fil-5 ta' April tas-sena 1258. Eżi semija, nar Corpus Christi sir il-proċessjoni solenni bis-sagramenti mqaddes. U din il-proċessjoni hija parti mill-liturġija tal-festa. U bdiet issir l-ewwel darba aktar tard mit-twaqqif tal-festa. Ġesu Ewkaristija. Ukoll se joħroġ sollennament fit-traqat tal-parroċċa tagħna nhar is-Sibt li ġej. Ħajoħroġ madwar id-dinja kollha nistgħu ngħidu. U din il-proċessjoni li ssir bit-tradizzjoni Kattolika għandha bidu antik ħafna. Ila ssir bosta u bosta snin. U hi espressjoni li bija l-insara juru xhieda pubblika tal-fidi u l-imħabba tagħhom lejn l-Ewkaristija. Naħsbu ftit eżi semija. Il-mulej ħajjieħu possess tat-triqat u tal-pjazzet tagħna. U l-insara biex juru mħabbithom. Ħajiksu it-triqat bit-twapet ta' weraq u art. Sferi kbar u sbieħ u mirquma ġew magħmula apposta għal din il-festa. Għax tassew hekk jistħoqlu l-imgħallem tagħna. Ħafna nsara l-grazzja tal-Alla għadhom jakkumpanjaw lil-Ġesù fil-proċessjoni waqt li hu joħroġ jiltaqa' ma' dawk li jridu jarawh. U joħroġ ukoll biex juri lilu n-nifsu anke lil dawk li ma jkunux iħarsu leħ, li ma jkunux ifittxuh. U għal darb'oħra huwa jiġi f'nofs il-poplu tiegħu stess. U aħna kif se nwieġbu għas-sejħa tiegħu? Sens, x'sinifikat għandha l-purċessjoni ta' Corpus Christi għalina. Ejjew niftakru f'din il-ġrajja li smajnija dawn il-ġranet fl-Evanġelju tal-Qudiesa meħuda minn San Mark. Ġurnata waħda, waqt li Ġesù kien ħireġ mill-belt ta' Ġeriko biex ikompli l-vjaġġ tiegħu lejn Ġerusalemm, għadda minn ħdejn raġel għama li kien qed jitlob il-karità mal-ġemp ta' triq. Meta l-għama sema l-ilħna tan-nies li kienu mixja wara Ġesù, staqsa x'kien qed jiġri u n-nies ta' madwaru weġbuh li kien għaddej Ġesù ta' Nazaret. Iżi semija jekk waqt il-proċessjoni Ewkaristika li se nagħmlu nhar is-Sibt fil-għaxija. Waqt li tkun għaddejja mit-triqqat tagħna u xi ħadd jistaqsi x'qed jiġri. Aħna nistgħu nwieġbuh bl-istess kliem li wieġbu n-nies lill-għama. Għaddej Ġesù ta' Nazaret. Ġesù nnifsu ġej terra mit-triqqat tagħna. Ġesù nnifsu se jirċievi l-adorazzjoni tagħna u l-imħabba tagħna. Dak hu Ġesù nnifsu. U bħal qalb ta' Bartimew, il-qalb tagħna wkoll għandha titqanqal u tajjad bajat ta' fer. Ġesù bin David ikollok ħnina minni. U l-mulej tagħna Ġesù li kien jgħaddi jbierek u jagħmel il-ġid, żgur ukoll li f'din il-mixja li ħajkollu ħnina mill-għama tagħna u minn dak il-mart li taqlilna qalbna. Permezz ta' din il-mixja li se nagħmlu wara Ġesù Ewkaristija, il-Knisja b'wirja ta' fidu imħabba tixtieq li twarrab dak is-silenzju misterjuż
li jdawwar l-Ewkaristija u tajjat għajta rebbieħa, għajta li toħroġ il-barra mill-ħitan tas-santwarji u tidwi fit-triqat tal-ibliet biex qisha ddakkar l-umanità kollha bil-ferħ tal-preżenza ta' Kristu. Kristu, dak il-ħabib sieked imma qawwi li jimxi mal-bniedem fit-triqat taż-żmien u tad-dinja. Issa semija dan hu li jimlaq qalbna bil-ferħ. U għalhekk f'dan il-jum, waqt din il-mixja, inkantaw in-nijiet ta' adorazzjoni, in-nijiet ta' mħabba u ta' ferħ profond.

Iżi semija, aħna ma nistgħu qatt nifhmu l-kobor ta' din l-imħabba li ġielet lil-Ġesu jagħtina ġismu u demmu bħala ikel u xorb ta' ruħna. Ħadtkun għalina festa ta' ferħ kbir il-festa ta' Korpus. Ġurnata li fija Ġesu jidher ġenerus aktar minn qatt qabel. Għax f'dak il-jum ta' festa kbira, jum li rridu u stess, Ġesu jagħti grazzi speċjali l-min jitolbu. F'dan il-jum l-aktar Aziz, jitkexkex u jitrijet is-xitan. U l-anġlu l-erbieħ devoti jaduraw fil-ġenna lil-Ġesu ostja. F'dan il-jum Ġesu juri ruħu lit-tajbin u jberikhom biex jitwettqu fit-tajjeb tagħhom. U juri ruħu lill-midinbin bħarsa ta' ħnina b'imħabba biex jerġa' jirbaħħhom bl-imħabba tiegħu u jerġgħu lura għandhom niedma u sobina. Eżi semija, imma aħna kif għandna niċċelebrawha din il-festa? L-isbaħ mod kif niċċelebraw din il-festa sonelni, ibla dubju ta' xejn billi nagħmlu rara sinċira. Bil-proponiment li naħarbu kemm nistgħu id-dnub, nieħdu sehem fis-sagrifiċċju tal-Quddiesa u nitqarbnu dakinhar. Għandna nagħmlu tqarbina riparatriċi biex b'xi mod impattu għan-nuqqasijiet u d-dnubiet li aħna stess inkunu għamilna matul is-sena. U mhux biss impattu għad-dnubiet personali tagħna, imma wkoll għan-nuqqas kbir ta' rispett li jirċievi Ġesu kontinwament fis-sagrament tal-imħabba. Din għandha tkun l-ewwel priorità tagħna. Niċċelebraw ukoll din il-festa ta' Korpus billi nieħdu sehem fil-purċissjoni li jissir f'kull raħal jew belt tal-gżejjer tagħna. Din għandha tkun wirja pubblika tal-fidi tagħna f'Ġesu ostja.

faħħar Sion lill-mulej, ir-rajtijek u l-mexxej, bin-nijiet u blana. Ibqa faħru daqskemm tista, għax u l-fuq minn kull tifħir, qatt ma tfaħru kemm jistħoqlu. Qatt tifħir ħaġa tal-għaġeb, il-ħobb sħaj li jagħti il-ħajja, hawn quddiemna f'dan il-jum. Dak il-ħobs li fuq il-mejda lill-Apostli fl-ikla mqazza kien ingħata biex jikluh. Ikun sħiħ it-tifħir tagħna, b'qalb ferriħa, bl-eħen għoli, ikun jixraq ferħ ir-ruħ. Għax dal-jum ta' festa kbira, ta' dik l-ikla u t-tifkira, meta saret l-ewwel darba. F'dina l-ikla is-sultan tagħna, lejt il-ġdid tal-liġi l-ġdida, temma l-kollox lejt qadim. Il-qadim twarrab mill-ġdid, dak li hu ġieflok ixbija, id-dawl bijet dlam mill-lejl. Dak li twettaq fl-aħħar ċena, Kristu ried jibqa' jiġġedded biex ikun tifkira tiegħu. Imma l-min b'talim imqaddes nibdlu l-ħobs u l-imbit tagħna, sagrifiċċju għas-saħħa tagħna. Twemmin ġdid lilna l-insara li dal-ħobs jinbidel f'ġisem u l-imbit jinbidel f'dem. Dak li ma tarax jew tifhem, itwemmin isaħħu u wettqu fuq kull ordni tan-natura. Taħ ġbijat fejn aħna nimħu, mhux il-ħajja imma sinjali, jinħbew ħwejjeġ hekk eżis. Ikel ġismu, xorb u demmu, iżda Kristu sħiħ moħbi taħt kull waħda miġbijat. Sħiħ jittikel Kristu u kollu, bla jitkisser, bla jitfarrak, bla jinqasam minn min jieħdu. Jieklu elf u jiekol wieħed, kemm ħadan hekk jieħdu huma, bla jintemm meta jittikel. Jieklu t-tajba, jieklu l-ħżina, imma l-dawk iġib il-ħajja lil dawn jixħed fit-telfin. Mew tal-ħżina ħajja għat-tajba, ara kif jinbidel fihom għalkemm jieħdu l-istess ikel. Meta l-ostja tkun maqsuma la tibżax immin tiftakar taħt iġbija ta' kull farka hemm jinsab daqs fl-ostja x'sieħa. Ebda ksur ma jsir fi Kristu, biss iġbija tkun miksura. U bda l-ksur xejn ma jitnaqqas f'dak li hu taħdin iġbija. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għall-bnedmin fit-triq tal-ħajja. Ikel bnina l-ulit kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kienilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Isaac, fil-ħaruf l-inqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int rajt tajjeb ħobs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna lina. Int itmana u ħarisna. Int ilna l-ġej turina fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista kollox, li titmana għan f'dil-ħajja. Em għamilna l-koll imsiħba, faqda wahda l-koll werrieta mal-qtajiet tal-qaddisin. Amen. Alleluja.

Isisimiet kienet il-sekwenza tal-festa ta' solennità ta' Corpus Christi. Faħħar Sion il-Mulej. Isisimiet, għanejt il-komissa l-ġrajja ta' tifla, tifla ta' 10 snin li jisima Imelda Lambertini, il-qaddisa Imelda, Santa Imelda Lambertini. Tradizzjoni Dominikana tgħidilna li Imelda Lambertini twildet ġo familja sinjura u nobli ġewwa Bologna, l-Italja, fl-1322. Kienet l-uniku wild tal-Konti Egano Lambertini u Kastora Galuzzi. Il-ġenituri tagħha rawmu fi ċkejkna Imelda, imħabba kbira lejn il-fidi Kattolika. U minħabba f'hekk, it-tifla kellha mħabba kbira għat-talb, speċjalment lejn il-Quddiesa. Ta' spiss kienet tattendi għall-Quddiesa u għat-talb tal-qasar tal-Uffiċċju Divin fi Knisja Dominikana qrib id-dar tagħha. Min barra t-talb, omma għal meta s-sajjar u tħid xi ħwejjeġ għal foqra u t-tifla għal kemm ċkejkna talmet tagħmel opri ta' ħnina maħuta fil-bżonn. Meta għalqet il-5 snin

sura f'daw lil-bintom għant is-surijiet Dominikani ta' Val di Pietra. Ma nafux kienet il-missjoni ta' Emelda fil-konvent, imma jider li kienet maħbuba ħafna mis-surijiet li ħallewa tilbes lil-biz Dominikan, ħallewa titlob magħhom u timxi mar-regola tagħhom sakemm kienet tippermettila l-età tenera tagħha. Kif edna, Imelda kella x-xewqa li tkun tista' titqarben mas-sorijiet. Walkemm f'dak iż-żmien wieħed lanqas biss seta' joħloma ħaġa bħal din jiġifieri li tifla tkun tista' titqarben ta' 9 snin. Mhux darba jew tnejn u riet ix-xewqa tagħha, imma kull darba kienu jgħidula li kienet għadha żgħira u trid tistenna sakemm tikber biex hekk tkun ippreparata sewwa. Sadattant komplet tikber fil-qdusija. Kemm il-ġenituri u kemm is-sorijiet kienu jaqrawla il-ħajjiet tal-qaddisin. U dawn il-qaddisin saru l-ħbieb sigriti ta' Imelda. U kabru iżjed fija x-xewqa li tirċievi lil-Ġesu ġewwa fija. It-tifla kienet sikwiet titkellem ma' Ġesu u nistgħu nimmaġinaw li anke lilu u rietu x-xewqa tagħha. M'hemmx dubju li Ġesu ma weriex oppożizzjoni. Iżda mhux hekk is-sorijiet li baqgħu iżommu wiebes u hekk wara li Imelda komplet tarra minnu Ġesu kienet tixtiequ dejjem iżjed. Għal xi żmien Imelda ma semmitix iżjed din ix-xewqa tagħha li titqarben bħal kbar. Mis-sorijiet ħasbu li kienu nies sewwiela. Imma ftit qabel il-festa tal-absi li ġiet tarbithom bil-ħrara biex iħalluha titqarben. Kemm is-sorijiet u kemm il-kappillan tagħhom kienu għadhom tal-fema li t-tifla kienet għadha żgħira biex titqarben. Kien nhar 12 ta' Mejju 1333, lejlet l-absi, il-festa ta' tluħ fis-sema tal-mulej, meta Imelda kienet qiegħda titlob fis-skiet. Ġesu riet bħal donnu tgħaddi tiegħu. Wara l-qudiesa, waqt li waħda mis-sorijiet kienet qed iżżar mal-artal, semet ħoss u kif dawret wiċċa lejn il-kor, rat lill-Imelda b'daw li jammex fuq rasa. Ostja konsagrata kienet tider f'dak id-dawl. Minnu fih sejħu lill-kappillan tas-sorijiet li malajr intebaħ. X'kien ifisser il-kliem ta' Ġesu meta qal ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u żommuhomx. Għalhekk il-qassis malajr mar qalben għall-ewwel darba lill-Imelda huwa stess. Nistgħu nimmaġinaw x'ħassew is-sorijiet għal din id-dehra u għall-grazzja li rċeviet Imelda li issa se tgħid tirċievi lill-Ġesu ġewwa fija. Il-prijura tat permess li t-tifla biex tibqa' titlob it-talb tal-ingrazzjament. Wara xi ħin bagħtet għat-tifla biex tmur għall-ikel. Imma Imelda kienet għadha rkub tiegħha kif ħallewha, bit-bissima fuq wiċċha. Meta jtula, it-tifla ma tħarkitx. Is-soru tabt bitilha bil-mod fuq spallita. U hawn Imelda iż-żers qed ħelu mal-art mejta. Ir-ringrazzjament tagħha kien komplut. Kienet mietet bil-ferħ. U issa żgur li ma kienet tixtieq xejn iżjed.

Isissemmi għal-fdalijiet ta' Emelda Lambertini jinsabu fil-knisa ta' San Sigimondo ġewwa Bologna. Uġiet Imelda Lambertini ddikjarata beata mil-Papa il-Jun 12 fl-1826. Imelda Lambertini hija magħrufa b'mod speċjali bħala il-patruna ta' tfal li jagħmlu l-ewwel tqarbina u dan minħabba d-devozzjoni kbira tagħha lejn l-Ewkaristija.

ħanara wissa iżissemmija xej dinna San Tomas ta' Aquino dwar din il-mejda għażiża u tal-għaġeb tal-festa ta' Corpus Christi. San Tomas ta' Aquino niejdinna hekk. Liben waħdini ta' Alla rid jagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla. U għalhekk ħa n-natura tagħna biex hu jsir bniedem ħalli aħna nsiru Allat. Mhux biss, imma rid juża l-istess natura tagħna l-bnedmin għas-salvazzjoni tad-dinja. Offra lill-Missier ġismu bħala vittma fuq l-artal tas-salib biex iħabbibna mill-ġdid mal-Missier. Xerred demmu kemm bħala ħlas u kemm bħala ħasila lina. Bħala ħlas għall-fidwa tagħna minn jasar l-aktar kiefer u bħala ħasil biex inaddafna minn dnubietna kollha. Biex tibqalna tifkira ta' dan il-ġid kollu li jagħmlilna, ħalla lill-ġismu biex ikun ikel u lill-demmu biex ikun xor bħal dak kollha li jemnu fih. Umejda għażiża tal-għaġeb mimlija b'kull qawwa u kull għaxqa. X'hemm aktar għażiż minn mejda bħal din? Fuqha jitħejja mhux il-laħam tal-mos u l-oġiela bħalma kien isir fi żmien il-liġi l-qadima. Imma l-ġisem ta' Kristu, Alla veru, biex ikun ikel għalina. Hemm xi ħaġa aktar tal-għaġeb mis-sagrament tal-Ewkaristija? Ma hemmx sagrament li hu aktar ta' għajnuna għalina għas-salvazzjoni tagħna, għaliex bih nitnatfu minn dnubietna, nissaħħu fil-virtù u nintlew b'kotra ta' doni spiritwali, jgħidilna San Tomas ta' Aquino. Il-Knisja toffri l-Ewkaristija għall-ħajjin u għall-mejtin biex tkun tiswa għal kulħadd, għax il-mulej waqqafha biex tkun taġid għal kulħadd. Ħadd ma jista' jfisser il-għaxqa u l-benna ta' dan is-sagrament. B'dan is-sagrament induqu l-ħluwa tal-Ispirtu li fih issir it-tifkira tal-imħabba bla-qis li jilmulej jurina fil-passjoni tiegħu. Biex din l-imħabba fil-kobor bla-qis tagħha tagħmel eruq saf iħ il-qalb ta' dawk li jemnu, il-mulej li kien se jħalli din id-dinja biex jerġa' lura qant il-Missier, fl-aħħar ikla mad-dixxiepli tiegħu wara li jiċċelebra lejt magħhom, waqqaf dan is-sagrament bħala tifkira għal dejjem tal-passjoni tiegħu. B'hekk seħħu x-xbijat kollha tal-liġi l-qadima. Rid ukoll li dan is-sagrament li huwa l-aqwa fost il-mirakli kollha li jagħmel ikun ta' faraġġ għal dawk li kienu imnikta minħabba tluq tiegħu mid-dinja.

Mela iż-semmija da kienu l-ħsibijiet tal-qaddis nistgħu ngħidu li tal-Ewkaristija San Tomas ta' Aquino dwar il-mejda għażiża u tal-għaġeb. Ħanaraw issa x'jgħidulna xi qaddisin dwar l-Ewkaristija. Ħanibda San Juan Bosco. San Juan Bosco jgħidilna: "Itolbu biex issiru qaddisin billi tirċievu s-sagrament tal-qrar u tersqu lejn il-mejda ta' tqarbin ta' spiss." San Juan Maria Vianney jgħidilna: "Ir-ruħ qaċċana għal Alla u ħadd li falla ma jista' jaqta' dan il-għaġġ. Għalhekk huwa niżel mis-sema u tana ġismu sabiex dan isir l-ikel tar-ruħ tana." Santa Margherita Maria La Coque tgħidilna: "Kemm għandna nkunu grati li nistgħu nirċievu ta' kuljum dan is-sagrament divin. Kemm għandna nkunu grati li ta' kuljum nistgħu nżommu f'idejna dan Alla tal-imħabba u nirċevuh ġewwa fina." San Piju tal-Pjagi jgħidilna: "Elf sena ta' tgawdija bil-glorja umana ma jiswew xejn ma sija adorazzjoni fil-preżenza ta' Ġesù Ewkaristija." San Massimilian Maria Kolbe jgħid li kieku l-anġli jgħiru għalina l-bnedmin jgħiru għal raġuni waħda: "Itqarbin imqaddes."

Santa Teresa ta' Avila tgħidilna. Fil-preżenza ta' Ġesù fis-sagrament tal-Ewkaristija, inkunu qisna l-qaddisin tal-ġenna qudiem il-preżenza ta' Alla. U San Pascal Bailon ikompli ma' dan il-ħsieb u jgħid: Alla huwa preżenti fl-ostja konsagrata kif inhu fil-glorja ta' smewiet.

Santa Teresa tal-bambin Ġesù tgħidilna. Kif tista' ma temminx li Ġesù jinsab fit-tabernaklu għal kull wieħed u waħda minna biss? Huwa mħeġġeġ għalina, huwa mħeġġeġ sabiex jiġi jgħammar ġewwa fina. Tagħtix widen għat-tentatur, iżda qersaq bla biża' lejn il-mejda ta' tqarbin. Ħalli tirċivi lil Ġesù.

San Domingo Savio, kien jgħid, jekk tridu l-milja tal-grazzji, żuru ta' spiss lil-Ġesù Ewkaristija. Sant'Ignazju t'Antiokja. Nixxenna sabiex nitrejjaq bil-ħobb sta' Alla, il-ġisem ta' Ġesù. Nixxenna biex nixrob id-dem tiegħu, qotja ta' mħabba infinita.

Il-qaddis tan millenju, il-beatu il-san Carlo Acutis jgħidilna, l-Ewkaristija hija l-highway, l-autostrada li twassanna il-ġenna.

unalqu bit-talba ta' San Bonaventura. O Ġesù, niffet ruħi bl-imħabba tiegħek sabiex inkun nista' nixtieq lilek biss. Inti li inti l-ħobs tal-anġli u l-milja tax-xewqat kollha tar-ruħ. Għamel li qalbi tixxenna aktar u aktar għalik sabiex ruħi tintela bil-ħlewwa tal-preżenza tiegħek. Amen.

Is-semija matul is-sekli seħħew bosta u bosta mirakli ewkaristiċi.

Mela, kif qedtilkom li matul is-sekli saħħew bosta u bosta mirakli eukaristiċi. Iżissa miha nafu l-kolli l-ikbar teżur fil-Knisja Kattolika u bla dubju ta' xejn l-Ewkaristija. Fejn Ġesu Kristu jumilja ruħu, jassum id-dera ta' ftit ħobs. Sew jekk insibuh f'kappella sempliċi, sew jekk insibuh f'xi bażilika grandjuża, l-Ewkaristija hija l-prova ta' kemm il-mulej tagħna tas-sema ma jridx li jkun mifrut minn uliedu.

eżis-semmija imma u lidu min-naħa l-oħra mhux dejjem apprezzaw din il-preżenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija. U b'dispjaċir wieħed ngħid li xi drabi jabbużaw jirċivuh lil Ġesù indenjament. Oħrajn jiddubitaw il-preżenza reali ta' Alla fl-Ostja Mqazza jew iħarsu lejn is-sagrament b'indifferenza. Għal raġunijiet bħal dawn is-Salvatur Divin tagħna jippermetti mirakli ewkaristiċi biex jagħti prova tal-preżenza tiegħu f'dan is-sagrament.

Eżessemja l-mirakli eukaristiċi saru matul il-medda ta' snin u li għadhom iva għadhom isiru sal-ġurnata tal-lum u huma esposti għal-qima tal-insara.

Għalhekk issemmija se naqralkom illum il-ġrajja ta' meta seħħ il-miraklu ta' Bolsena Orvieto l-Italja. Li dan il-miraklu nistgħu naraw saħansitra sal-ġurnata tal-lum. Kienet is-sena 1263 meta saċerdot Ġermaniż Pietru ta' Praga waqaf Bolsena l-Italja waqt li kien fuq pellegrinaġġ l-Ruma. Kien saċerdot twajjeb, imma kien isiba diffiċli biex jemmen li Kristu kien tassew preżenti fl-ostja konsagrata. Waqt li kien qiegħed iqaddis fuq il-qabar ta' Santa Kristina li nsibuh fil-Knisja imsemmija għal din il-martri, bil-kemm kien għadu l-issen il-klim tal-konsagrazzjoni li jiddem beda niżel mill-ostja konsagrata u ċarċar majdeħ għal fuq l-artal u l-korpolar. Is-saċerdot malajr infixel u għall-ewwel ipprova jaħbi d-demm imma mbagħad waqqa fil-qudiesa u talab biex joħduh fil-belt viċin ta' Orvieto. Skużawni. Fejn dak iż-żmien kien joqgħod il-Papa Urban Werba. Il-Papa sema r-rakkont tas-saċerdot u ħafirlu. U bat rappreżentanti tiegħu biex malajr jagħmlu l-investigazzjoni. Meta l-fatti kollha ġew aċċettati, huwa ordna lill-Isqof tad-Djoċesi biex jiġbor f'Orvieto l-ostja u l-korporal imċappas bid-bajja tad-demm. Il-Papa flimkien mal-Arċisqfijiet, kardinali u dinjitarji oħra tal-Knisja iltaqa' mal-purċissjoni u fost pompa kbira ir-relikwi tpoġġew fil-katedral. Il-korporal tal-għażel li fuqu jidru l-qtar tad-demm għadu sal-lum miżmum bil-qima u esebit fil-katedral ta' Orvieto. Jingħad illi l-Papa Urban Werba imqanqal minn dan il-miraklu talab lil San Tumas ta' Aquino biex jikkomponi qudiesa propja u uffiċju li jonoraw l-Ewkaristija mqazza bħala l-ġisem ta' Kristu. Sena wara li sar il-miraklu fawissu tal-1264, il-Papa Urbanu u Erba introduċja kompożizzjoni ta' San Tumas u permezz tal-bolla papali istitwixxa il-festa ta' Corpus Christi. Ħafna pellegrini u turisti wara li jkunu żaru l-katedral ta' Orvieto jivvjaġġjaw sal-Knisja ta' Santa Kristina f'Bolsena biex jaraw il-post fejn sar il-miraklu. Min-naħa ta' fuq tal-Knisja wieħed jista' jidħol fil-Kappella tal-Miraklu fejn jgħidu illi id-bajja li hemm fuq il-madum tal-art huma dawk tad-demm li qattar mill-ostja mirakuluża. L-artal tal-Miraklu li fuqu tinsab tribuna sa mis-seklu 9 illum insibuh fil-grotta ta' Santa Kristina. Viġin tiegħu insibu statwa tal-istess qaddisa. Fawissu tal-1964, nar is-700 anniversarju mit-twaqqif tal-festa ta' Corpus Christi, il-Papa Pawlu VI, illum qaddis, iċċelebra qudiesa fuq l-artal, fejn il-korporal imqaddes huwa miżmum f'niċċa tad-deb ġewwa l-katedral ta' Orvieto. Il-Papa, il-Qudusija tiegħu il-Papa Pawlu VI, illum qaddis, kien l-ewwel Papa fl-istorja li jagħmel użu minn dan il-mezz ta' trasport għaliex hu kien mar Orvieto permezz ta' helikopter. 12-il sena wara l-istess Papa, Papa Pawlu VI, mar Bolsena u minn hemm tkellem permezz tat-televiżjoni lill-41 Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li ta' giżmien kien qiegħed jagħlaq l-attivitajiet tiegħu ġewwa Filadelfja. Waqt id-diskors tiegħu, il-Papa Pawlu VI irrefera għall-Ewkaristija bħala misteru kbir
oblatarf.

ta' min jgħid tiżsemmija li l-qaddis Żagħżugħ, l-qaddis ta' żminna San Carlo Acutis, irnexxielu jiġbor bosta u bosta ġrajiet ta' mirakli ewkaristiċi li seħħew matul is-snin.

U hekk is is-semmija issa kif qegħdin iduqqu t-tlieta induru lejn Ġesu tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talb nibdew bit-talba tassija tal-ħnina kbira.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Meta inti miet Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt iż-semien nresqu l-ħtiġijiet tagħna lil Ġesu tal-ħnina divina. Fil-waqt li nkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja. Nitolbu lil Ġesu tal-ħnina divina li jkompli jnissel fina dik l-imħabba sinċira lid-devozzjoni lejn l-Ewkaristija. Qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Jum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. L-addaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulejn miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tal-ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed siedna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu, niżel bejn l-imwiet. Mat-telet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed innaħa tal-lemin ta' Alla il-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija għad nubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija għad nubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija għad nubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nafdaw fik u nemmnu fik. Enna, għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla ista' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesù.
1: Jiena nafda fik.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu wismana.
1: Kristu wismana.
0: Kristu wil-qgħod tal-qalb tagħna.
1: Kristu wil-qgħod tal-qalb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħen għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li lebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesù b'mod speċjali għall-medinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesù Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħarijietna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna minn nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan l-emejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'isem maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax għaw ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna li tolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Ismana li tolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesù.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen.

U hekk għażi semmija bit-talb lejn il-ħnina divina ġejna fit-tmim tal-programm. Nirringrazzjakom tal-li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li il-programm oġobkom. Jiena Marija mill-istudios ta' Radio Bambina fix-xara nagħmel appuntament għal-makom jekk il-mulej Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin. Fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.

0: Nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Jiex bija. Nitqarbnu kif jixraq. F'din il-festa tal-ewkien.

come te non c'è nessuno.